lembe ra 2000 Papa João Paulo II a palusha a xundla xa vunharhu Fátima.